0: Hacemos en Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas. Onte, Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas e baixas presións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde. Eses chubascos tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas, anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde moitas zonas de Galicia están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, pues, a circulación do Nordés, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo e nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia, e parece que verse en fin de semana vamos quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara ao oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser treboantes.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Unha aperta, ata logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: gracias ás panderetas, porque as panderetas, cada catro casas había unha pandereta ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era o instrumento que chegaba o día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas, e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza, e aí se repasaban as estrofas e se heredaban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
1: sí,
0: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixo, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seu rayo son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que é o seu jeite, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, pero topou con ela, era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio, e entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas, a puxemos en cada, de pé, e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que en vez de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten, un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
1: Bueno, é tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade, que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois pues, é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
0: Sí, totalmente, sí.
1: ¿Qué tal resultou? Porque supoño que para os veciños esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supoño que sería, pues, además da oportunidade de falar desas historias, porque senón, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembrarlas cada vez que se fale desto, non?
0: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, non? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
1: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
0: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes, e da xente. E despois, eu o que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou

0: Pedra, entón vou a facer, non, eu, a mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballe no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo, non? Ese é a clave.
1: Bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar, supongo que compartiendo tiempo con otras con otros trabajos, otros encargos. En este momento, ¿cómo está a escultura en Galicia, Camilo?
0: Pues bueno, a escultura en Galicia, igual que en otros lados, por lo menos en España, no está pasando por los seus mejores momentos, porque no, si nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina e aprendiz de maestros, e hoxe en día pois calquera pode facer calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, no lo comparto, porque eu, bueno, de estudiar, aparte de estar no tempo que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois estuve en estudiar unha escola de artes e oficios, 4 anos,
1: con o noso queridísimo Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
0: Sí, sí. Entón,
1: bueno, luxo,
0: estamos en ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando, eso foi como se fixo sempre, aprendiz con un maestro, sí.
1: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, ¿no?
0: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mesmas a miña línea.
1: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
0: Penso que ahora pues habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facer nós que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que irán por aí os tiros agora mesmo.
1: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto prazo, porque hay monumentos que están distribuidos prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo isto, repleta, non, de figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor deste tema, non?
0: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia, que tuve que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que a madeira ainda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Miña e a historia da Carballeira, e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
1: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo, sí. Que para eles é importantísimo, ¿non?
0: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental lucir o ego propio, sino hay que explicarle a gente por qué y por qué no, y darle importancia que tenga los materiais y todo lo que se fai, ¿no? Es muy importante esa parte de ensinar.
1: Tanto que sí, justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
0: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, si estamos falando do mismo.
1: Seguro que sí, seguro que sí, fala de romerías, a que sí.
0: Sí.
1: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai así moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
0: Pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
1: Ah, Ramón, claro.
0: Ramón de Ciancia.
1: Ramón de Ciancia. Todo está unido. E a verdade que bonito esto. Supoño que cada vez que ascoita...
0: Un orgullo, bueno. Sí. Cada vez que ascoito choro y río ao mesmo tempo.
1: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore, ¿eh?
0: Sí, no, pero chorar de emoción, de poñerse os pelos de punta y...
1: Naturalmente. Bueno, pues está aí e ademais, Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida. A ver.
0: Vale.

0: Camilo, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Seira. Después escucharemos la segunda con un poquillo más de calma, pero efectivamente es una maravilla. Bueno, a Festa do Burato, ahí está, para siempre, no recuerdo de Camilo Seira. Curioso esto, porque también usted, como decíamos, pues en 2004 y 2006 exerció como profesor de escultura en la Escuela de Canteiros de Poyo. Unha escola que posiblemente, pois, dende a miña ignorancia, habría que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar pois algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pois sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo moi demandado e a la par moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, un pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pues sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, pois esta acollida con pinzas. Sí.
0: E de cara ao futuro, como está o panorama? Mellora ou peor?
1: Pois que non sabe, con cambiante que está todo, non? Eso é un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non? Ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, ainda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, o robot, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero non sei como sería ter unha entrevista con eles. Dende logo, nada que ver, seguro, Camilo, en compartir e falar dunha profesión que é tan especial, que ademais, pois, é como para que disfrutemos absolutamente todos e todas dela, que dura, que difícil, pero que aí está e que queda, pues, como patrimonio da nosa terra. Moitísimas grazas por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que son esa banda sonora da tua vida tamén, por suposto, pues, adicada aos que traballaron neste homenaxe tan tan bonito, en este xeito de lembrar o 500 aniversario, pues, de todo un pouco, parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva.
0: Otro.
1: Hasta otro día.
0: Chao, hasta luego. Chao.

0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neboas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas será frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en nubes baixas, especialmente en zonas de interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xa de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con algunha nube de tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores a que na metade do sur podes acercar os 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20, 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara aos vindeiros días vamos a seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos a quedar xa con aire frío en altura, vamos a ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que esa circulación do norte sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que serán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, onde estemos preto dos 30, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos poco a poco, que mañana ainda temos cita. Joel, moitas gracias. A saíros sin paraguas. Abrigado sea, pero sin paraguas. Gracias, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: sintonía de bitácora y, claro, como no, con Pemón Bouzas. Buenos días, Pemón.
1: Hola, Eva.
0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Es hora de tomar algo de picoteo, de sair, de picar algo. Vemos, a veces se pensó, ¿cómo hay tanto producto para tanta gente?
1: Pensas bien. Y además, bueno, la gente estará botando las manos a la cabeza, pero esta sentiña, esta, son las 11:30 pasadas, se están hablando de picoteo. Claro, pero es que estamos de pe porque trabajamos a partir de las 7 de la mañana. Llegan estas horas y ya tenemos una fame increíble, ¿no? E hoxe ten razón, gustaríame falar de producto nacional, ia decir bruto, pero nada de bruto. Brutos fomos bastante tempo e bastantes veces, non? E aínda eu creo que aí hai xente que segue empeñada en manter esa filosofía un tanto chabacana de canto máis mellor, en vez de premiar a calidade. Hai días, hai festas rachadas na que se hai comida abundante, non? E bebida suficiente, non quero decir abundante, pois parece que mellor, non? Pero como a sociedade galega tamén é unha sociedade que foi evolucionando como todas as demais, pero a nosa creo que en particular estamos evolucionando dun xeito bastante satisfactorio, creo que precisamente grazas a xente nova que decidiu apostar por lo que ten entre mans, polo noso, polo tanto, pois está empezando a colleitar importantes éxitos, ¿no? Producto nacional bruto. E cando me refiro a eso, a parte bruta de cando se di, lembro moitas veces a xente comentar de que acababan de visitar ou que viñan ou que alguén lles falaba, por exemplo, da Catedral de Burgos ou da Catedral de Sevilla ou da Sagrada Familia ou de, non sei, calquera outra gran catedral de calquera outro lugar, decía, sí, pero máis bonita a nosa, ¿no? Se eran de Santiago, pois máis bonita de Santiago de Compostela, ¿no? Impresionante xoia do románico a nivel mundial, lóxicamente, por lo tanto, si é europeo, a nivel mundial. Xoia do románico, ou a Catedral de Ourense, ou a de Lugo, ou a de Tui, impresionantes. Pero máis bonita a nosa, as nosas catedrais son imponentes mostras arquitectónicas, ¿no? Cada unha do seu tempo e cada unha coas súas peculiaridades, nin mellores nin peores que outras catedrais que hai polo mundo adiante, porque hai cousas que non se poden comparar. E a Catedral de Burgos ten o seu mérito, enorme mérito. A Catedral de Palencia, unha auténtica descoñecida, chaman Yabela descoñecida, impresionante. Pero ninguna é mellor que ninguna outra. Son magníficas definicións arquitectónicas que son admirables todas, ¿no? Bueno, pero o papanatismo moitas veces leva a facer comentarios deste estilo, ¿no? No, lembro en certa ocasión, e é unha pena decirlo, porque, bueno, sin mencionar a ninguén, falar de unha persoa que me entrevistou nun medio de comunicación e que comentando eu un dato estatístico que era que, por exemplo, ata 2016-2018, un dos puntos turísticos máis importantes de Europa, Le Mont Saint-Michel, en Normandía, no linde con Bretaña, pois tiña aproximadamente uns 25.000 visitantes diarios entre o 15 de xuño e o 30 de setembro. Iso é unha barbaridade, porque Mont Saint-Michel é un pequeno illote, unha rocha que está coronada precisamente pola gran abadía, que xa ocupa un montón desas 7 hectáreas que ten de superficie. E claro, 25.000 persoas metidas ali entre 4 rúas e todo o paseo por riba da muralla, son moitísimas persoas. E estás tropezando, estás batendo con outros turistas en cada momento, en cada paso que das, ¿no? Fui interrumpido inmediatamente por este entrevistador que me dixo, bueno, pero non será tanto como a Praza do Obradoiro. ¿no? Bueno, na Praza do Obradoiro non collen 25.000 persoas, e prácticamente como non se saudía dos fogos de artificio, non se enche, e xa non se enche como se enchía antes. Hai moitísimos anos cando as medidas de seguridade prácticamente non existían, e por lo tanto se metían ali 15.000 persoas que estaban paspando, mirando para o ceo e disfrutando daqueles fogos e da queima da fachada.
0: Sí, agora entre pasillos de seguridade,
1: exactamente, ¿no? Agora como moito entrarán 8.000 persoas na Praza do Obradoiro para iso, pero meter 15.000 persoas, 25.000 persoas ao longo do día nun espazo que trasladado ao casco vello de Santiago de Compostela recollería únicamente Pazo de Rasoi, Praza do Obradoiro, Catedral de Santiago, Praza da Inmaculada, Praza da Quintana e Praterías, e as rúas que precisamente comunican unhas con outras. 25.000 desde as 8 da mañá hasta as 9 da noite metidas aí son un sinvivir.
0: Eu recomendo especialmente que a xente estea pegada a esta bitácora, Pemón, e tamén as reflexións que como hoxe, xusto agora que se está presentando o Xacobeo 2027, etc.
1: Claro.
0: É unha reflexión estupenda, porque non pode ser todo a fartar.
1: No, exacto.
0: E os números, o que din ao final, pois é un pouco ese tema. Hai que... Eso,
1: é. Eso, tens razón, pero tú tal... Eso quere decir que Le Mans Saint-Michel é mellor que Santiago? Nin de broma. Para nada. Aquilo ten un significado e ten unha beleza, e isto ten outro significado, un significado como que pode ter a primeira guía turística do mundo. Bueno, do mundo tampouco hai que decir, que en Oriente había tamén os seus camiños ben recoñecidos de peregrinación, non só en Xapón, sino tamén na China, etc. Pero a nivel europeo, o primeiro camiño, a primeira guía turística é o Códice Calistino. E así foi recoñecida, está sendo recoñecida. Por lo tanto, Santiago, non se trata de ser mellores ou peores. Se trata de que ten que ser suficiente. Ten que ser suficiente que nos digan que estamos no top, que formamos parte, afortunadamente, dun dos puntos turísticos mundiais, ¿no? Pola cultura, pola espiritualidade, pola arquitectura, pola beleza, polo significado e polo atractivo que ademais ten o resto de Galicia para os que veñen a Compostela. Ben, e iso non é poñer a Santiago por diante de Le Mans Saint-Michel, nin de París e a Torre Eiffel, nin de ningún outro punto estratégico do mundo. Pero esa forma parte de ese papanatismo, de decir, nos máis e mellor, ollo, Eso é como mirar sen querer ver, ¿no? Eso é como ler e non ter comprensión lectora. Eso é como non ter mundo, nin sentidiño. Do que falamos tantas veces nesta bitácora, ¿no? Importante é saber valorar o que hai fora, para valorar o que temos nos, pero non para decir somos mellores. E aí é onde quería chegar, porque hai cousas que se están facendo extremadamente ben. Extremadamente ben dentro da idiosincrasia do noso, do que tanto valoramos porque somos deso de fartar, pero polo tanto da gastronomía, non? É unha ledicia, ti que tamén viaxas moito e viaxas por Europa, seguro que tamén o comprobaches, é unha ledicia pasear polas cidades europeas e ver como reclamo en magníficos restaurantes a carne de vaca galega. Iso enche de orgullo. Algo quere decir sobre os que están, os gandeiros galegos que están precisamente criando a nosa raza rubia galega, a cachena, as razas autóctonas galegas que destinadas fundamentalmente á carne, ¿no? Algo están facendo ben pola súa calidade, ¿no? Porque non só é iso de ver o gran reclamo de moitos restaurantes por Europa adiante da costeleta de vaca galega. Bueno, pois non son parvos os deses grandes restaurantes. Como non son parvos eses cociñeiros internacionais, para non falar dos españois nin dos galegos, os de fora, eses que moitos dos que están escoitando a Bitácora coñecen polos seus programas de gastronomía, facendo recetas en distintos puntos do mundo ou no seu restaurante, na televisión, ensinando como se preparan. Mira, teño esta receta que recollín en Italia, ou esta en Galicia, ou esta no Bierzo, ou esta no País Vasco, ou esta no norte de Francia, por poñer un exemplo. E vou na facer, voulle dar o meu toque persoal, pero vou na facer como é orixinalmente ali.

coñecen por seus programas de gastronomía facendo recetas en distintos puntos do mundo ou no seu restaurante na televisión ensinando como se preparan en, mira, teño esta receta que recollín en Italia ou esta en Galicia ou esta no Bierzo ou esta no País Vasco ou esta no norte de Francia, por poñer un exemplo, e vou na facer, vou lle dar o meu toque personal, pero vou na facer como é originalmente ali, con o meu toque personal. Moi ben, pois que estes grandes, estou pensando en este momento nun restaurador escocés, Gordon Ramsay, ultra coñecido polos seus programas gastronómicos nas televisións non só británicas sino tamén norteamericanas, no momento que tiña que atendía varios restaurantes, chegou a contar con 17 estrelas Michelin entre 5 ou 6 restaurantes, por lo tanto, é dicir, tiña o máximo en 5 ou 6 restaurantes, 3 aquí, 3 alá, 3 alá, e tal, e que ao mesmo tempo pois empezou a abrir unha cadena de restaurantes de máis de uso cotía para que se achegara a xente con menor poder adquisitivo, non ultra xente que se poida permitir pagar 200 euros por un menú de degustación ou 300, etc. ¿No? Gordon Ramsay veu a Galicia, fixo programas en Galicia, e dixo recentemente en unha entrevista publicada nos medios galegos hai pouco, dixo, a mellor carne do mundo é a carne de vaca galega. A carne de vaca galega, algo están facendo ben os gandeiros galegos. Sen desmerecer para nada, con isto non estou dicindo que o Aberdeen Angus se xa malo, nin que o Wagyu de Xapón, o A5, se xa malo. Non, son extraordinarias carnes. Pero para mí, decía Gordon Ramsay e outros cociñeiros, nin que a mellor carne de vacuno do mundo e a de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros galegos. E iso é fundamental. Pero non só Gordon Ramsay, sino que estamos acostumados a que outros grandes cociñeiros, forasteiros, estranxeiros, chegaran aquí e empezaran a falar as maravillas do que atopan nas lonxas de pescado e de marisco galegas. Lógicamente colocaban os percebes como algo que é unha das maiores delicatessen do mundo, ¿no? É dicir, eso xa é intratable, ¿no? Pero quero contarse unha anécdota de papanatismo tamén, ¿no? Con respecto ao marisco. En certa ocasión, hai uns anos xa, estaba comendo nunha invitárame a comer a unha marisquería en Vigo en pleno mes de xullo, xa moi preto de agosto. E xa sabemos, os galegos, porque algo entendemos, que ainda que non sexa unha ciencia exacta e unha ciencia a ter en conta, que os meses con R son os mellores para o marisco. Por que? Porque conservan, dentro dos seus ciclos vitales, son os momentos nos que están máis desenrolados, máis fortalecidos, máis enriquecidos polo plancton, pola alimentación que come o marisco, as distintas variedades. Moi ben, pois neste restaurante, a min, como sabemos, casi a finais de xullo, ocurriuseme decir que o que quería era un boi. Miráronme como se acabara de cometer un pecado brutal, non? Un pecado de, como dicindo, pero ti es galego, pero ti que estás falando, tal? Os bois que se vendían, fundamentalmente en aquela época, había os galegos, pero os galegos estaban en ese momento sufrindo as mesmas consecuencias que as centolas, que as nécoras e todo isto, que están nun proceso que é o de muda, porque as aguas se aqueceron e, por lo tanto, é no momento que aproveitan para cambiar o caparazón, a cuncha, que se chama así en galego, e, por lo tanto, a partir de aí, no momento dese cambio, é no momento que se teñen que empezar a alimentar forte para estar cheas para os meses con R, e nos degustalas, porque mira que son sabrosas as tantolas galegas, que é un dos manxares máis exquisitos a nivel de marisco que hai no mundo, ¿no? Miráronme mal, e eu teño comido os bois, pero de 3 kilos, de Francia, capturados no Canal da Mancha, normalmente entre Normandía, Bretaña, ¿no? Incluso ata preto de Ile de Ré, ¿no? Un pouco máis a sur, camiño hacia Burdeos,
que son extremadamente

0: extraordinarios porque están cheos, repletos y son saborosos. ¿Qué me dís que un centolo o una centola ten máis sabor? Probablemente, non lo nego. Pero tamén é maravilloso, por exemplo, como se chama? O centolo real, ten un nome, o crap, o king crab dos alaskanos, non? De Alaska e de Groenlandia e de do norte de Canadá, etcétera, ¿no? Extraordinario, con ese corpo de centola, pero con esos brazos tan longos, ¿no? Bueno, pues este king crab exquisito, delicioso, poder comer tamén en verán porque ali as augas están
1: non cambian de temperatura
0: moi frías. Entonces, os que se capturan capturanos máis longe da costa, por lo tanto as augas, e sempre hai king crab cangrexo real, pois en magníficas condicións. A min gústame máis a centola galega, que esa delicatessen mundial que o king crab. A centola galega é superior en sabor. Que ten máis carne o cangrexo real? Sí. Que ten máis carne o boi? Tamén, vale. E son saborosos? Sí. Igual que me gusta máis un lumbrigante que unha langosta, porque é máis noso, ten ese ainda que unha boa langosta ten unha carne exquisita e moita máis carne para degustar. Algo estamos facendo ben que tamén conservamos todo iso, igual que as nosas ostras, non? As ostras galegas son extraordinarias. Pero eu, por exemplo, teño un amigo que probou as ostras de Massachusetts, as de Boston, cada vez que vai a Boston, pois, lógicamente, é un placer, porque hai simplemente, por todas partes, como non só hamburgueserías, hai ostrerías, por chamalas de algún xeito, ¿no? Onde só te serven cerveza, viño branco de calidade e ostras, non? E, bueno, pois, que me parece fantástico, eu non provei esas, provei ostras en San Francisco, son extraordinarias. Provei ostras en Vancouver, en Canadá, son extraordinarias. Provei ostras en Australia, o sur de Sydney, ostras de Tasmania, non son extraordinarias.
1: Non,
0: teño moita zona, pero vale, teño moita zona porque son ostras.
1: Bueno, porque tes un listo moi alto.
0: Pero temos un listo moi alto e tengo probado as mellores do mundo, que son, hai que decir, digamos que son as nosas, aínda que estas outras que acabo de mencionar están ao mesmo nivel, ou as ostras francesas de Arcachon, que son extraordinarias, e ainda diría máis que as de Cancal, moi pretiño de Saint-Malo, de Le Mont-Saint-Michel, que falábamos antes, na mesma bahía de Le Mont-Saint-Michel, que son extraordinarias. Pero temos un marisco increíble, do mellor do mundo, e é recoñecido precisamente por estes grandes cociñeiros forasteiros. A min, como digan os galegos, non só sabemos. Que mo digan os españois, non só sabemos. Pero que os digan os que teñen programas de audiencias millonarias polo mundo adiante, eso coloca a Galicia no mapa. E falan dos viños.
1: Que teñen baremo para saber.
0: Efectivamente. E falan dos viños. E falan dos viños como os viños, o gran segredo de Galicia, ¿no? Tamén, ¿no? É decir, os viñedos ocultos. Efectivamente, o mundo está cambiando climatolóxicamente e estánse empezando a estragar. É dicir, están empezando a non ter o top de calidade de 0 a 10, no 10, colocar viños de Burdeos, ¿no? Onde están algúns dos 5, entre os 10 mellores viños do mundo, 5 siguen sendo de Burdeos, ¿no? Da denominación da zona vitivinícola de Burdeos, onde hai varias pequenas denominacións de orixe, ¿no? Bueno, Merlot, Rochelle, etc., Chateau d'Yquem, Chateau Lafite, Chateau Margaux, etc., ¿no? Igual que hai algúns como da Rioxa, ¿no? Viños de Vega Sicilia, etc., ¿no? Que están entre os mellores do mundo. Pero claro, a climatoloxía está cambiando e está facendo que se empecen a apreciar viños galegos. ¿Por qué? Porque esta climatoloxía que está tamén subindo as temperaturas en Galicia está favorecendo os viños galegos. Os viños galegos aínda non están para que costen máis de 40 euros por botella. 30 euros, máis de 30 euros por botella, a mí aínda me parece excesivo. E sobre todo que non temos que caer en a tentación de que porque viñeron algúns destes grandes entendidos e dixeron que temos bons viños, empezar a producir moitísimas máis botellas da que os viñedos que teñen ali son quen de producir. Por lo tanto, non morramos de éxito, que son moi doado de facer. Temos magníficos viños brancos. Alguns extraordinarios viños brancos. E non todos teñen que ver precisamente co Godello, que son dos mellores brancos do mundo, e tamén dos Godellos mesturados con un poquinho de treixadura, e sobre todo a gran treixadura do Ribeiro, que está recuperando e se está colocando a altura dos mellores brancos do mundo outra vez. Tamén hai que decir que tamén hai algúns albariños que están tendo sentidiño e están recuperando porque estiveron a piques de morrer de éxito, ¿no? Pero bueno, os albariños están empezando a ter sentidiño tamén e temos algúns extraordinarios albariños. Estamos facendo as cousas ben e dá gusto que veñan os de fora a decirnos que estamos facendo ben. Nos, con algún papanatismo, seguimos escollendo un viño de Burdeos ou un viño branco do Rin ou un branco de Borgoña. Borgoña ten os seus brancos tamén entre os mellores do mundo, eso está clarísimo. Pero, e estamos collendo, chuletón, eso, unha costeleta de Angus, que non é Aberdeen Angus. Son Angus que se estenderon e se mercaron por candeiros de outras partes, incluso da Península Ibérica, para criar ese Angus que estaba de moda, pero non é Aberdeen Angus. E está delicioso. Moi ben, metemos. Vaca galega. E hai que empezar a valorar o noso, que porque haxa tanta aquí, porque avesamos pa estar preto das nosas casas, sentidiño, non? Sentidiño.
1: Totalmente. E ademais hai que anotar outra cousa que tamén é importante, que cando facemos a compra, estes días está publicando moitísimo relacionado coa nutrición, que os ultraprocesados, aparte de matarnos pouco a pouco, é moitísimo máis caro que utilizar os nosos produtos de tempada
0: e produtos frescos que temos frescos aquí no mercado, ir ao mercado a polos nosos produtos frescos, as pescaderías, as carnicerías, a onde se venden os nosos vegetais, os tomates galegos cultivados que cada vez teñen maior calidade, sempre a tiveron, pero cada vez están moito máis cuidados. Os pementos de Padrón, que non del Padrón, como vin por aí, que son de Almería, de Marrocos, ¿no? Quero dicir, e os pementos maravillosos de Allarí, de Oímbra, na provincia de Unenda, ao lado de Verín, extraordinarios. Temos unha horta fantástica que se está empezando a coidar e temos unha mel dunha calidade extraordinaria grazas a rapaces e rapazas que decidiron apostar polo dos seus pais e os seus avós e empezar a recuperar todo isto do que estamos falando, do produto nacional, nada bruto, excelente. Estamos empezando a falar e hai que falar e insistir da excelencia do produto galego. E eso de afartar, bueno, un día afartar non pasa nada, porque hai tempo para dormir a siesta e porque hai tempo para logo descansar e incluso ver algún partido de fútbol deses vos que aos que nos teñen mal acostumbrados estes rapaces de 19 anos que son campeóns do mundo, ou ver como xoga o Celta ou o Deportivo, ou como xogan os tres equipos galegos de baloncesto. É dicir, afartar, sí, algún día, pero se temos calidade, comamos con calidade, que a calidade é Galicia.
1: Bueno, pois así con este lema, Galicia, calidade, evidentemente. E agora, pois para moitos, sobre todo por aí por adiante en Europa, xa están pensando en sentarse a degustar algún produto. E nos aquí empezamos tamén, ¿eh?
0: Exactamente, sí. Nos empezamos a adaptarnos a ese horario, ¿no?
1: Sí.
0: Está clarísimo, ¿no? Cando viaxamos, por exemplo, a Inglaterra, ¿no? O Reino Unido, era enclibre, moitos viaxamos polo mundo, pensamos que o mundo xira ao noso ritmo. No, cada vez que se visita un país, o primeiro que hai que facer é respetar o que imos a topar e movernos ao ritmo dese país. Viaxas por Europa e ás 12 están os restaurantes cheos. E pensa nos lugares turísticos de Galicia e nos lugares onde chegan moitísimos viaxeiros estranxeiros. As mesas están postas para que se senten a xantar ao mediodía ás 12 da mañá.
1: Sí, sí.
0: E ás 5 da tarde volven a estar postas porque empezan as ceas. Ingleses, alemáns, franceses, máis tarde, un pouco máis tarde, ás 7 da tarde, pero os franceses, a partir das 12 e media, están sentados no restaurante comendo.
1: Se me está ocorrendo unha maldade, Pemón.
0: Ollo, pero é que eso non o facían os nosos, ia a decir pais, pero a xente de cidades xa non, pero no rural galego aún estáse comendo. Por que? Porque hai que madrugar para atender o gando, para atender a horta, para atender
1: son moitas horas
0: todo, que, ¿no? E aún hai que estar comendo, senón case rematando a comida, ¿no? E ao solpor hai que estar ceando. Por que? Porque ponse o sol e hai que dormir, porque ás 5 da mañá hai que estar ordeñando as vacas.
1: Está claro. De todos os xeitos, fíxate que en Galicia, donde hai máis centenarios xunto con ese lugar de Xapón, o sea que tan mal tampouco estamos facendo nos.
0: Algo estamos facendo ben,
1: algo,
0: ¿no?
1: Estamos facendo,
0: algo
1: ben.
0: Estamos facendo moi
1: ben, moi ben, claro, ¿no? Bueno, pois pues con este exquisito tema, con esta exquisita entrada na bitácora, pechamos un día máis este tema con Pemón Bouzas, a que agradecemos tamén a súa presencia, como sempre, neste café hoxe tan concurrido de vos produtos. E todos vostedes que disfruten, que coman san e que coman produto que o temo, está aí al lado. Abrir a porta xa temos un mercado seguro de proximidade. Pemón, grazas.
0: Moitas grazas a ti, Eva. Grazas aos ointes de Radio Voz e dun café con Eva.
1: Y mañana a las 9 volveremos. Hasta mañana.

0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
1: O sábado 3 de outubro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Talía Teatro presenta a comedia para adultos Artur Ui, o Ovo da Serpe. Colabora Deputación Provincial da Coruña, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e 17 a 20:30 horas de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897.
2: ¡Hey! Yo soy un londoner. ¿Y tus peques?

0: O sábado 3 de outubro ás 20 horas no Pazo da Cultura de Narón, a compañía Talía Teatro presenta a comedia para adultos Artur Ui, o Ovo da Serpe. Colabora Deputación Provincial da Coruña, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 horas e de 17 a 20:30 horas de luns a sábado. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897.
1: Voces de Ferrol. Voces de Ferrol con Isidoro Valerio. Radio Voz.

0: Habla Manu Carrasco de este octubre sin sol, todo lo contrario a lo que tenemos aquí en Galicia, porque tenemos sol, ¿eh? Seguimos con un tiempo radiante en este 1 de octubre, en el que nos vamos con vuestras llamadas. Y yo creo que vamos a coger un avión, porque tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, aquí chao a rabiar, ¿eh?
0: ¿Qué me dis? Pero a ver, ¿ya estás en las Canarias?
1: Sí, desde el día 30, desde ayer.
0: Ah, vale, entonces por lo menos nunca he dicho vuelo martes. Porque si no, xa ibas volando en vez de ir no avión.
1: Pouco lle faltaría.
0: Bueno, xa estás aí, entón, que ias finalmente ás Palmas.
1: Sí, en Gran Canaria, exactamente, con a playa do Inglés.
0: Ai, que ben. Bueno, contanos, como foi a viaxe?
1: Pois moi ben. O avión a reventar, o sea, moi ben. Todo moi ben. Saliu todo sin retraso, todo perfecto.
0: Saliche de Santiago?
1: Non, desde a Coruña.
0: Ah, que ben.
1: Tuve que facer escala en Madrid, sí, pero bueno, ainda así para facer escala, que suelen enredar entre cambios de maletas e que che tal, pum, tan, moi ben, se chegamos en hora, todo perfecto, non perder unha maleta, que é un milagro.
0: Xa, importante. Entón xa estás aí, estás na praia agora.
1: No, acabo de subir de comer, porque aquí, como sabes que é unha hora menos, aquí son os 3 e pouco.
0: Ah, claro, claro.
1: Acabo de subir de comer. Ora vou ir tomar algo, despois irei á playa ou á piscina. Pero calquera das dúas cousas están ben, eh?
0: Home, sí, de relax absoluto, olvidándote do traballo e de todo, non?
1: Hombre, sí.
0: Que
1: ben. Hai que desconectar uns días, porque falta fai.
0: E o tempo está bon, non?
1: Uf, esta noite, cando fun pa a cama, marcaba 24 graus.
0: Caramba.
1: O aire acondicionado, a mí non me gusta telo na habitación, tuve no mentre non fun pa a habitación, pero despois apagueino, pero pola mañá desperteime sudando, con eso digo che todo.
0: Xa, en cambio aquí pola noite refrescou máis, eh? Aquí pola noite non houve 24 grados.
1: Non, pois aquí sí, porque pola mañá petou o sol na ventana e xa se notaba a calor, xa tuve que, ao despertar, volver a poñer o aire, pero bueno.
0: E o hotel collíchelo cerca da praia?
1: Sí, é 10 minutos andando.
0: Que ben.
1: Non está a línea de playa, pero bueno, 10 minutos andando tampouco é tanto.
0: No, e despois tens piscina aí e demais, non? Simple
1: sí, hai 3 ou 4 polo menos.
0: Que colleche, todo incluído, media pensión?
1: No, todo incluído.
0: Ah, moi ben.
1: Como che comentara,
0: sí,
1: pola
0: sí, sí,
1: total
0: sí,
1: a diferencia, dixeronme na agencia de pagar media pensión a todo incluído que iba a forrar 150 euros, xui, está claro, por 150 euros non compensa nin pensalo.
0: Claro que non, ainda que un día non estés aí o que sexa, pero compensa, claro.
1: Dan que perda unha comida ou unha cena, xa vai
0: incluída, sí, totalmente.
1: Se fora moita máis diferencia, non, pero por esa diferencia, dan que foran 200 euros, non compensa coller a media pensión.
0: Non, oh, que ben, que gozada. Bueno, e por certo, que tal outro día co grupo Beatriz?
1: Pois moi ben, moita máis xente da que pensaba, eh? Pasar ali nunha aldea, como te dixen, era a 3 km de ordens, pasar ali nunha aldea que hai que ir por pistas e tal, nunca fora, a verdad, había bastante xente.
0: Que
1: pensei que iba a haber moita menos, eh?
0: Grupo Beatriz arrasa onde vai, eh? Cada vez máis.
1: Ti ben, ben, bueno, ti a mellor non tal, cada un xijo que xo comen, pero bueno, o mes de outubro puxaron o ayer e ten bastante fechas, eh? Para ser un grupo.
0: Xa, cada vez máis. Se te sigue poñendo a pel de galiña cando toca o acordeón?
1: É o que te iba a decir, sí. O acordeón non sei que ten, eh? Non sei que ten ese acordeón, dios mío, porque mira que o vi en veces, sobre todo cando canta ela, pero sobre todo cando canta toca o acordeón, eso... Ou será porque a maioría das... Bueno, porque non dicir casi ninguna, non teñen acordeón as orquestas, ou non sei... Non sei por que será.
0: Bueno, é algo diferente que chega a alma, así que mira que ben que o disfrutaras. Fuche con Luís ao final.
1: Sí.
0: Moi ben.
1: Ele agora vai ir o viernes tamén que tan en Piñeiro, pero eu non podo, que estou aquí.
0: Home, claro, non levache para as Canarias, non quixeste levar.
1: Non quixo vir,
0: ¿eh? Ai, non quixo. Non sabe o que é bon.
1: Aí está. Como dixeu, é cuestión de probar, ó. Pasa que... Non se anima, pero dixo, é cuestión de probar. Prova se a mellor justa, che. Se non xo justa, con un volver xa está.
0: Claro, pero nada, non houve maneira. Non o arrancas daí, eh? Non hai forma.
1: Desta volta non, a parte co traballo, claro está traballando, non dixo nada.
0: Eso sí, se non ten as vacacións agora, claro, evidentemente.
1: É que o traballo hai que respetar. O que te iba a dizer, eu escoitei para a semana, non hai programa o miércoles, non, ou algo así. Ou é festivo aí na Coruña?
0: É festivo na Coruña, o mércoles é festivo na Coruña, sí, o 7 de outubro, Rosario, efectivamente, sí.
1: Pero non hai programa en directo, non?
0: En principio non, porque collemos festivos da Coruña, sí.
1: Os outros días é toda a semana normal, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois daquela terei que chamar lunes ou martes, porque o jueves é o día que eu marcho, e daquela se o miércoles é gravado, teré que chamar o lunes ou martes.
0: Bueno, ti de momento disfruta hoxe. Vamos paso a paso. Bueno, saborea cada momento. Todo. Saborea as vacacións, disfruta das Canarias.
1: Ah, no, sí,
0: das Canarias,
1: sí,
0: eso, cando te digo disfruta das Canarias, é en xeral. Das islas en xeral, ti disfruta. Pasa
1: bueno,
0: moi ben.
1: Desta volta só podo disfrutar desta isla. É o malo que teñen as islas. Son
0: pero
1: é
0: unha isla das moito... Canarias, unha das
1: pero,
0: islas, disfruta desa isla.
1: Pero aí está, por moito que teña coche non podo andar dunha pa outra.
0: Pero mira, tamén é disfrutar, saborear aí algún no, cóctel, bañarse na piscina, relaxarse, ir dar un paseo xunto ao mar. Bueno, se non hai cousas para disfrutar.
1: Agora pola tarde vou ir ás dunas.
0: Ah, moi ben. E non fai vento?
1: Fai, levantouse hoxe un pouco,
0: claro.
1: Sí, pero ben quente,
0: sí,
1: como
0: sí.
1: Te decía, porque debemos estar a 30 ou por aí, por lo
0: bueno,
1: menos.
0: Muy ben, entón de momento tempo apacible, maravilloso para estar aí outubro, que ben, estirando o verán. E bueno, por aquí como a sempre, que o martes xa estiveche aquí, que houve un temporal tremendo, pero hoxe xa estamos con bo tempo, máis frío pola noite, pero hoxe a mediodía podes ir á playa sin problema. Aquí tamén estamos ben.
1: Bueno, por mellor así, casi alargamos un pouco máis,
0: sí, sí.
1: Non se fai tan largo o inverno. Mira, vamos poñer da Orquesta Trébol Bailongo.
0: Bailongo, de Trébol, vale.
1: Sí.
0: A ver se hai sorte, a ver se a temos.
1: A ver,
0: non sei, non sei, deixame mirar por si acaso. Sí que a temos, sí.
1: Pois
0: sí.
1: Esa mirme, que escoite outro día, gustoume daquela forma aí.
0: Mira, bueno, gracias por chamarnos dende aí tamén, por acordarte, ainda unha hora menos, e por saudarnos dende aí, dende as vacacións. Poñemos esa canción entón. Para quen ya dedicamos, Adrián?
1: Sí, ti xa sabes que é o que te digo sempre, aí tratados non estaba mal, que daquela por eso te vos queremos tanto a todos. Alegro-me de que Vítor volvera, se lle dixen, alegro-me moito, se tiña ganas de escoitalo. Pero bueno, é que nos tratados tan mal, que por eso están nas vacacións nos acordamos de vos, así que imagínate.
0: Moi ben, como ten que ser.
1: Eso non pasa en todos os traballos.
0: A verdad que non, pero bueno, que sorte que temos.
1: Pero bueno, é o que te digo eu sempre, a radio vale para calcar ao lado, podes... Caso no 95% podes estar ca radio, na televisión non. A radio pode levar á playa, á piscina, de paseo, no coche, en todos os lados, case todo. Está...
0: Sí, permite.
1: Por eso, fai moita compañía no traballo, que te digo sempre, as tardes pasan máis rápido, a ver, xa os problemas son os que son, bueno, cada un ten os seus, por desgracia. E daquela ca radio é aquí podemos compartir a música que nos gusta, eso tamén é un punto a favor.
0: Claro que
1: moita
0: sí.
1: Xente, é moita xente que eu nunca lle dedico, pero... Escoito, moita xente que sabes que está sola, que está cuidando enfermos, que non ve na máis que a luz pola ventana, o sea, que non pode salir á calle polo que sea. Eso é moi difícil, é o que digo sempre, a radio fai moita compañía en todos os sentidos. O sea, esa xente que por desgracia non pode salir á calle, que ten que cuidar dunha persona, que só pode mirar pola ventana, eso é moi triste. A radio fai moita compañía, polo menos...
0: Non te sintes solo, sabes?
1: Estás
0: acompañado coa radio sempre.
1: Estás acompañado en todo o
0: momento.
1: E notas
0: a cercanía,
1: podes elegir
0: sí.
1: A canción, podes falar ca presentadora que é agradable.
0: Xa.
1: Para que
0: logo llevo tenga bronca o resto dos oyentes a presentadora. Xa.
1: Bueno, non enredo máis.
0: Non, homen.
1: Para toda esa xente coxe que me acordei dela, que se sinte sola, cada vez hai máis xente que se anima a chamar, que se animen todos. Que aquí non comen a nadie. Eso, que a presentadora boa, o técnico que temos son todos vos.
0: Son unha maravilla.
1: Non nos podemos queixar en general. E daquela, mira, para meus pais, para meu irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos pasar bom fin de semana e a ver se vos podo chamar antes de marchar. Eu vou aproveitar aquí a semana para ir com as pilas cargadas para arriba.
0: Home, claro que sí, disfruta moitísimo, de verdad, aproveita un momento, que logo o inverno é moi largo.
1: Vou aproveitar porque, mira, depois o inverno aí faz moi largo.
0: Por eso. Disfruta moito.
1: Vou desconectar, aunque vos escoite aquí de vez en cando, pero vou desconectar de tudo.
0: Moi ben. A seguir bronceándote, a seguir disfrutando do bo tempo, do caloriño, e a ver se si cando voltes tamén o combustible está máis barato xa.
1: A ver. Ojalá.
0: Ti olvídate de eso tamén, da gasolinera e de todo. Desconecta.
1: Por certo, teño que encher o xudo alquiler. A ver a que precio está aquí, que ainda non mirei.
0: O coche de alquiler, claro.
1: Sí. Bueno, a ver que precio teñen aquí a gasolina, que me deron a gasolina.
0: Bueno, si non, vas camiñando, o sitio xa está.
1: A playa xa te dixo, xa fun ayer pola noite, quedame 10 minutos andando.
0: Que ben, que maravilla.
1: O sea, non me vale a pena culler o coche, porque entre que aparcas unha cousa outra xa perdo máis tempo.
0: Tesnos que enviar unha foto por WhatsApp. Envíanos por WhatsApp unha foto do sitio onde estás, e así nos das máis envexa. Que te parece?
1: Mira que ti, despois sabes se Vítor vai aparecer aquí, te deixa aí plantada.
0: Non sei, non creo que xa... Víctor acaba de vir de Xapón e xa está, xa está desconectado.
1: Daquela xa fixo unhas cuantas horas
0: sí,
1: de viaxe.
0: Bastantes, moitísimas. Eso di que é o peor, todo o tempo de viaxe.
1: Eso é o malo, di, eu por eso non vou a sitios lexos, porque tantas horas en avión xa como bota para atrás. Eso,
0: sí,
1: pero bueno.
0: Son 24 horas botache, non, Víctor, alo menos. Entre tres escalas, fixo, me parece.
1: Sí, mi madre.
0: Sí, sí. Madre, pero logo merece a pena. Non quedo a vivir en Xapón de casualidade.
1: No. Bueno, podía facer o programa desde
0: podía,
1: total,
0: podía.
1: Non nos enteramos. Eh?
0: O que ven sorprendido de moitas cosas é da educación da xente. Eso sí que é algo maravilloso. A educación que hai ali é brutal. O respetuosa que a xente ali, vamos... Dis que sí. Casi. Como aquí no programa, pero fora do programa non sei que
1: sería. Pero fora do programa, Dios mío, desde que foi a pandemia, mellor non falas.
0: Bueno.
1: Que traballamos de cara ao público, vámonos deixar aí.
0: Imos disfrutar. Ti das vacacións e nos da música, vale? Que te parece?
1: Vale, pois pues, gracias pola compañía.
0: Gracias, Adrián. Felices vacacións, graciñas.
1: Gracias.
0: Chao. Hasta luego. Pois pues vamos a bailar con lo que está Trébol, Bailongo.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

Y cuando llegamos a las 4:53 de la tarde, nos vamos ahora hasta Foz, porque desde allí Chelo, que nos escucha mientras está en el trabajo atendiendo y con la radio también, pues nos manda un WhatsApp que dice: buenas tardes, hoxe vai dedicada a miña mensaxe para todas as persoas maiores, porque hoxe é o día deles, en especial para aqueles que xa teñen poucos recordos na súa mente. Tamén para as persoas que tiveron que salir das casas por culpa do lume entre Urol e Bravos. Moito ánimo. A canción sería Galicia, de Juan Pardo, e tamén para todos os que estáis traballando, escoitando a radio. Saúdos de Foz. Pois graciñas, Chelo, unha aperta enorme esta dedicatoria especial co tema de Juan Pardo, que vais aquí a soar no noso programa Galicia.

0: Momento a seguir aí dando yo traballo, moi ben.
1: Sí, sí, a traballar se ven implantando por aí atrás de mí tamén,
0: E o martes tamén traballáchedes?
1: Sí, o martes traballamos, o que pasa é que choviu moito, pero aquí nesta zona non choviu tanto como na zona de Dalada Coruña.
0: Sur, sí, sí. Non choveu tanto, pero o vento sí que fixou moito vento, non?
1: No, aquí non,
0: eh. No, aquí, que me dís?
1: Aquí tuvo bastante, a ver, fixo máis que do que fai hoxe, lógicamente, pero non fixo tarde. Eu falei en alá coa muller e cando chamoume antes de mediodía, a mañá, e dix que alá que fixía un vento terrible.
0: Sí, a zona da Costa da Morte, aquí, Barbance, por aí foi moito, sí.
1: Eh?
0: Que pola Costa da Morte, por Barbance, por aí foi moito.
1: Sí, sí, na zona de Vimianzo, que é onde somos nós. Ali dix que foi onde fixo máis. Chegou ao choio, foi un medidor de vento e creo que foi onde vou barracha máis fuerte de vento.
0: Caramba, caramba. Pois mira, hai menos
1: aquí,
0: mal.
1: Non, aquí tuvo bastante, a ver, nin choviu o martes, prácticamente non choviu nada todo o día.
0: Claro, era que che vai decir, durante a xornada de traballo, durante o día, non che coincidiu. Porque cando máis descargou, tamén aquí na Coruña, por Ferrol e por aí, a noite foi cando choveu todo. Entón, a mellor xa non estabas traballando, coincidiu che ben.
1: Non estaba. Eu cando cheguei ali a donde durmo, ali ao hospedaje, cando cheguei ali, empezou a chover, prima, xa
0: claro.
1: Tuve un cacho no coche hasta que parou.
0: Ves como choveu tamén, pero claro, polo menos non che coincidiu para o traballo, mellor, home,
1: no,
0: mellor.
1: No, aquí durante todo o día,
0: aguantou.
1: O que foi o martes, a ver, que eran fotóns así, nada. Pero aquí donde estou tamén, a ver, estou algo no baixo, no fondo, e tamén non se sinte tanto aire. Teño os eólicos aquí cerca de min, e no alto facía un pouquinho máis, pero non como falaron na zona da Coruña foi moito, eh?
0: Sí, sí, zonas que afectou moitísimo. Bueno, pois mellor que pasara xa o temporal, pero aínda nos quedan uns cuantos, isto só está empezando.
1: Ah, aínda non empezou.
0: Claro, claro, isto aínda queda moito.
1: Aínda logo, pero vai nada ser como todos os anos.
0: Efectivamente, a ver como ven a cousa.
1: Ahora
0: mira,
1: empecé a ver o temporal, empecé a tirar a plantacións.
0: Ese é o problema. Xa. Mira, e a fin de semana vas para casa ou quedas aí?
1: No, vou para casa.
0: Ah, fin de semana, vos para... E vos volves para aí o luns outra vez?
1: Teño que levar a roupa para lavar, mas todo eso.
0: Bueno, pero volves o luns outra vez, non?
1: Ah, sí, sí, se non hai novedade, sí. Además, este fin de semana teño que lle botar unha man ali ao da Comisión de Festas tamén.
0: Ah, e tedes festa por ali?
1: Festa do Polo, Polo Abraza.
0: Ah, que rico, e que día é, o domingo?
1: É sábado.
0: O sábado.
1: Sábado a partir das 7:30 da tarde... degustación de polo, medio polo abraza así inteiro, bueno, destes, bueno, ainda son grandiños.
0: E onde exactamente, en que parroquia?
1: En Baíñas.
0: En Baíñas.
1: No pabellón.
0: Ah, mira,
1: o pabellón do colegio, xa leva moitos anos sendo.
0: É unha festa conocida. O sábado pola tarde, bueno, resguardado, aínda que o tempo vai estar bom?
1: Sí, a partir das 7:30 xa se pode degustar. Eu vou, xa levo unha pila de anos asando, nela, sudando, yo, asando, va. Eu estou na parrilla.
0: E non comes despois?
1: Bueno, algún comese así, xa, cando vas asando. Algún que rompe unha cuxa ou tal, pero bueno, non é moito porque tens que estar atento.
0: Non dá tempo, non? Claro.
1: O polo non é o churrasco, o polo é máis delicado.
0: Hai que estar moi pendente.
1: Bueno, o ano pasado anduvemos nas 500 e algo racións, eh?
0: Caramba.
1: Hai que moverse, que non é o polo, tens que darlle tempo, que se non está cocido non sabe.
0: Xa.
1: É unha cousa que ten que estar ben cocidinho, senón nin queimado.
0: Ten que estar ao puntiño aí, claro.
1: Claro, claro. Entón, eu se levo a pila de anos este ano, xa onde vai, que me avisaron tamén, e digo, bueno.
0: Pues nada, que nada de descansar, a seguir traballando tamén a fin de semana.
1: A ver, aquí de meter unha man tamén o sábado.
0: Moi ben, home, eso está ben.
1: Xa estás, xa estás invitada se queres pasar por Baíñas, xa sabes.
0: Moitas gracias, José Manuel, estupendo.
1: A partir das 7:30 da tarde xa hai polo.
0: Xa hai polo a tope ali, moi ben.
1: Posiblemente un pouco antes, va, pero bueno, como temos que asar, tens que ter algo así, tres parrillas asando e tal, pues hai que ter algún asado, senón pues ancho grupo de xente.
0: Non se dá feito, claro, claro.
1: Claro, é o normal.
0: Pero bueno, agora é boa, rico, é boa agora.
1: Un xache de medio polo, pimientos de padrón, pan, viño ou refrescos ou o que queiras beber, rosca e café.

0: todo por 15 euros, compras ali 15 euros.
1: Ah, que ben, está moi ben.
0: E se a compras anticipada, 12.
1: Que ben. Pois mira, só xa apetece no, casi a esta hora, eh? Xa comíamos a esta hora, son as 6, bueno, cando che dan así feito é rico.
0: Bueno, xa, Víctor... no, además, a ver, salimos sempre na Voz de Galicia.
1: Sempre, moi ben, moi ben.
0: Sí, ven por ali o da Voz de Galicia, facemos a foto coas parrillas e todo.
1: Que ben.
0: Este ano, xa digo, ten moito, venderon moito anticipado.
1: Xa se vendeu, sí, moito, sí.
0: Sí, sí, moito anticipado, creo que, polo que me comentaron, que iban traer 550 racións, máis 100 máis, por si acaso.
1: Ah, moi ben. A xente ten ganas do polo, de festa e de estar todos xuntos. Moi ben.
0: Sí, a ver, a máis se xuntan 10 personas ou máis, pódese reservar mesa tamén, non sabes?
1: Ah, para grupos. Ah, oh, mira que
0: claro,
1: ben.
0: Claro, sí.
1: Para garantizar, ejemplo, que están xuntos.
0: Claro, porque ahora, vamos supoñer, mira, que veste cuns amigos... É que lle toque un nunha mesa lá, outro na outra, tampouco non está ben.
1: Claro, o ideal é quedar xuntos.
0: Entón, se os grupos de máis de 10 personas poden reservar mesa tamén anticipada, claro.
1: Ah, estupendo, eso está moi boa opción.
0: Desde que se senten os outros non hai nada que facer, pero compras as rifas anticipadas e dices, quero unha mesa para 15 personas, vale. Tela tú mesa reservada e cando che...
1: Esa está ali coa túa xente, que ben.
0: Cando que che, sentense todos xuntos e comese ela.
1: E vai haber un pouco de baile ou é comida todo?
0: Si, hai amenizada por un DJ tamén.
1: Ah, se me parecía, porque aquí as festas astronómicas sempre teñen... Primeiro se come, despois quemense calorías, eso é típico.
0: No, en Baíña si, amada, pois está o bar dentro tamén, montan un bar dentro para a comisión.
1: Que maravilla.
0: Porque ir a tomar cuba libre, pois eso sai a parte, claro.
1: Xa, claro, bueno, pero está ben, que xa a opción de todo para pasarlo ben aí. Moi ben, José
0: sí,
1: Manuel,
0: sí.
1: Pois nada, aquí coñer...
0: Colchonetas por rapaz,
1: ah,
0: para...
1: para toda a familia, moi ben.
0: Sí, sí, non hai problema.
1: Pois mira que ben, festiña fin de semana, así que ti non te canses moito, que hai que dalo todo despois o sábado tamén aí.
0: Eu non me canso moito, pero traballar hai que traballar, tampouco non é.
1: Sí, pero arrimo.
0: Veñenche plantando atrás, a ver, tuveron leven desde o lunes, tres anos plantando, e bueno, para chegar a Santa Minda lle queda moito que plantar. Viñaron 8.000 plantas. Quedarán aí dúas ou tres mil. No, 2.000. 2.000 escasas quedan. Pero bueno, xa ten aquí, xa estou aquí noutro trozo que xa hai máis de 8.000 buracos feitos.
1: Que xente tan traballadora, madre mía.
0: É como unha máquina. É como unha máquina con unha máquina.
1: Xa, non parar, non parar.
0: Sí, ando por, no día ando por uns mil e pico, 1.100, 1.200 no día.
1: Caramba.
0: Non pode estar, é o que te dixe, non pode estar sempre co dedo no teléfono, non sei.
1: Claro, evidentemente. Pero bueno, mira, agora coñiche...
0: Sí, non me pode deixar a pagar. Teño unha rellamada, nada que vexo que tal, chas, ollo co dedo e sigo traballando.
1: Pois
0: e agora colliu, bueno...
1: E agora coincidiuche ben.
0: Claro.
1: Moi ben. Bueno, pois ímos poñer unha cancionciña para que dé tempo tamén antes do doutor. Cal che apetece hoxe, José Manuel?
0: A que ti queiras caminarme ao lado do polo. Non hai unha do polo.
1: Do polo, hai do galo.
0: Do polo non hai.
1: Hai do galo.
0: Na do galo, popona do galo. É igual. Por do galo cae un sorteo tamén. Durante vendo unha rifa, xa hai un sorteo de dos galos do corral.
1: Ah, tamén.
0: Sí, eso é un sorteo tamén.
1: Mira, queres...
0: Porque eu toque como polo, mas levo o galo para casa.
1: Bueno. Ti queres o galo de Pilipampín, o galo ese do polvorete que sube e baixa, que galo queres?
0: Poño de Pilipampín, que é a nosa relleja.
1: Estupendo.
0: A música relleja hai que patrocinarla. Hai outra tamén, está ben, pero...
1: Moi ben, pois poñemos a Pilipampín. Estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
0: Home, para ti xa é o normal, va. O normal xa é para ti. E despois para todos os que fan o programa, para a familia miña, é para toda a familia grande de Radio Voz. En que nos chame sempre, bueno, ahora se levo os días entrando outra vez.
1: Ahora coincidiste dúas semanas seguidas, non ves? A veces pasa
0: sí,
1: así.
0: Sí,
1: mira que ben.
0: Saludos para todos, que esta familia vai a máis.
1: Eso, claro que sí, hombre.
0: Que paren uns pola mala leche, entran outros con boa leche, non hai problema ningún.
1: O importante é eso, sempre con boa...
0: con boa harmonía.
1: Con boas intencións e con boas vibracións. Eso é o requisito indispensable, está claro.
0: Siempre, hasta a hora da morte, siempre con boa harmonía.
1: Eso é importante, conseguilo non é fácil.
0: Para que vas a estar con mala harmonía se ao final...
1: Vamos para o mismo sitio, eso é verdad, eso é verdad. De eso te razón.
0: Estar ali nun sitiño pequeniño de todo, acollemos igual.
1: Mellor non pensalo, mellor non pensalo aínda.
0: Bueno, cando che agora é o que hai, o importante é non sufrir moito.
1: A eso tamén é, porque dá máis medo o sufrimento que...
0: Sufrir que morrer,
1: Sí, sí, sí, é verdad, é o que dá medo, é o que dá medo.
0: Ya.
1: Pero bueno, non imos pensar, imos pensar na festa, no polo, na alegría, vale?
0: Vais a comer no polo, xa está.
1: Que che parece? A bailar moito, a disfrutar, que non é só traballar, tamén hai que vivir,
0: no,
1: claro,
0: claro
1: que sí.
0: Eu ese día non disfruto moito, non?
1: Xa, home, xa, é verdad.
0: Pero bueno, a ver, uns teñen que traballar para outros disfrutar.
1: Claro,
0: e
1: sin xente así tampouco habería as festas nin nada desto, porque claro.
0: É que é o normal, se non hai quem bote unha man...
1: Claro,
0: é
1: que así acabase todo, acabase todo, é verdad,
0: claro,
1: é verdad.
0: Por eso.
1: Pois mandámoste un abraciño grande, grande, a pasarlo moi ben, xa nos contarás e poñemos o galo, vale?
0: Vale, venga.
1: Gracias por estar siempre ahí. Gracias, José Manuel. Apertas. Chao, chao.
0: Chao, chao.

0: 6:32, vamos a Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Sira? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Todo más o menos como siempre.
0: Bueno, pues ven, entonces, claro.
1: Vean, con buen tiempo.
0: Bueno, volvemos a ver a niños, solamente tivemos un día de invierno, nada máis.
1: Hecho un urbén.
0: Chegou, que foi completo,
1: Foi completinho,
0: Veo todo en un día.
1: Veo todo en un día,
0: Solo faltaba frío, nada máis.
1: Bueno, frío ahora mismo aquí, xa se nota un poquinho de fresco.
0: Sí, xa refresca cara a noite.
1: Sí, cara a noite xa refresca.
0: Bueno, é normal tamén, Tamén estamos no tempo.
1: Sí, sí. Bueno, eu estou facendo no membrillo,
0: Ah, sí, ti estás ocupada, entón non tes frío.
1: Non. Estou dentro, pero xa el fora sí que se nota un poquinho.
0: Sí, a esta hora, bueno, 6:30 pasadas, pode ser, sí, xa. É máis que se vai notar, máis.
1: Bueno.
0: Bueno, e mentres faz o membrillo, que vas a escoitar hoxe, Sira?
1: Mira, parme dos satélites mexicanos ou así.
0: Vale,
1: un
0: México
1: Miss.
0: Estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
1: Mira, hoxe vai para unha persona moi especial para min, que é a miña nora, que é nora, non é filla, pero para min é igual que a fillas. Eu teño que dicir que teño 6 fillos, porque para min son iguales.
0: Que maravilla.
1: Sí, eu para min podo dicir que teño 3 fillos e os outros 3 que se me acercaron son iguales, Susana. Por eso sí que estou moi, moi orgullosa. E dela principalmente.
0: Pois ese para estalo, porque é unha maravilla ter unha familia así, tan unida e con tanto cariño, se xan un non de sangue.
1: Ela principalmente, para min é moito.
0: E como se chama?
1: Moito. Rocío.
0: Rocío, bueno. E por que vai para Rocío hoxe?
1: Sí, para Rocío, máis para o seu pai, José Manuel, que estuvo a principios de semana.
0: De cumpleanos.
1: Sí, estuvo de cumpleanos tamén.
0: E Rocío, cando está?
1: E Rocío está o sábado.
0: O sábado, moi ben.
1: Por eso dixen, vou entrar hoxe, se podo volver a entrar para a semana, vou te dedicar outra vez.
0: O día 3 está de cumpleanos,
1: sí,
0: moi ben, o sábado.
1: Sí, o día 3 está de cumpleanos.
0: Moi ben.
1: Entonces, para que pase moi ben, para que nos invite ao café, a cena ou a xantar.
0: Para que invite.
1: Claro, para que invite. Eu xa llevo recordando en tempo.
0: Claro, home, sí. Home, se é tan boa, invitará.
1: Ai, sí. Bueno, invitada xa estou, tú sabes.
0: Seguro, por eso.
1: Sí, é moi bueno. Son todos, Eu aí sobre ese caso non teño nada que dicir. Tanto eles como a todos, Susana. Eu non sei se son eu mala, pero se non son buenos...
0: Non será por eso.
1: Tambén pode ser. Bueno, con eles, con todo o cariño do mundo, que pasar un día bonito é iso.
0: Estupendo, pois especialmente para ela, para Rocío e para toda a túa familia, poñemos este México mis dos satélites e que saia ben ese membrillo. Vale, Sira?
1: Vale.
0: Un bico forte, gracias por chamarnos.
1: Outro para ti.
0: Chao,
1: esta semana, Susana. Chao.

0: Madre mía, sale tan chorneuronas por todas las esquinas.
1: Buf, así que mellor na horta, cos nabos, na cociña, pensando na receta do tiramisú.
0: Pues claro.
1: Sí, sí.
0: Tuvemos un bar moitos anos, e aliviñaron que fora despois director dun hospital psiquiátrico, e dicía, Pepe, aprendín máis no teu bar nunha mañá que na universidade en 5 meses.
1: Non me digas.
0: Porque no bar, como dice a canción, bares que lugares, é verdad. Aprendes de todo, é unha clientela moi variada, e xa faz ali de confesor, de prestamista e de director de orquesta.
1: Joder. Poderías escribir un libro, José Manuel, seguramente.
0: Todos cantas vivenzas. Todos nun bar, sí, de nenos, ¿no? Temos unha particularidade. Madurabas moito máis rápido, porque
1: sí,
0: xa tiñas que axudar os pais a colocar o pan e o viño na mesa. E xumábamos de memoria, porque xa non había maquinillos. E dicía, a ver, que lo que ten unha cerveza, un café, dúas barras de paño, unha de pulpo, tanto. Xa está.
1: Xa sabías tamén o que querían os clientes, xa os coñecías, non?
0: Sí,
1: xa antes de pedir.
0: Era moi fácil, a maioría dos taberneiros sumaban de cabeza.
1: Xa.
0: Pois se pides un café e unha manzanilla, ten que ir ao maquinillo e le vai un cuarto de hora a sumar, digo, la leche, pero como é posible que non se acorde canto vale súas consumicios? Pois non hai maneira.
1: É que eu non sei como nos estamos volvendo, pero tens toda a razón en xeral con todo.
0: Claro.
1: Como todo está aí nos maquinillos, como dice, ademais, xa non necesitamos a mente para nada.
0: Esa deficiencia que hai no estudio, pois é por non ler. Se non lees é imposible que se possa entender un texto escrito. Donde aprendíamos nos a ler? Nos cómics, nos tebeos, e nos de libros de Julio Verne, os clásicos, ¿no? La Isla
1: pues
0: del Tesoro, eso para nos despejaba a cabeza con esto 10 o 12 anos, porque te acostumbrabas a ler e a facer paradas.
1: E a escribir tamén, que agora nin se escribe,
0: claro,
1: tampouco,
0: si no
1: nada.
0: Ler, no sabes escribir,
1: nada,
0: no sabes
1: nada.
0: Ler nin escribir, aunque sepas, me refiro, pero en teoría eres un analfabeto potencial. Dices, a ver, el parque madrileño bajó a 4,45. Dices, pero el parque madrileño, ¿qué es un parque madrileño? El parque madrileño es la bolsa, pero ¿quién sabe eso?
1: Nada,
0: claro. Porque es un suelo, pero Bruselas dice, no, Bruselas no dice nada. Bruselas que será un parlamento europeo, pero non, los de Bruselas no dicen o pescador cuántas redes puede usar. Es un parlamento, no Bruselas dicho. En fin, falan dun xeito que tamén é imposible casi decir que carajo falan estes. Bueno.
1: Xa me costa entendelo a min e penso que teño algún ano menos, imagínate.
0: A maioria da xente non sabe nin de que vai nin de que se fala.
1: Pero tamén é verdad que as tecnoloxías teñen a súa parte boa, pero tamén a súa parte mala, porque nos atrofian o cerebro, totalmente.
0: Eso está estudiado, sempre fan igual.
1: Porque ás veces tamén pode interesar que estemos atrofiados.
0: Claro, unha atrofia saborregada é fácil de dominar.
1: Efectivamente.
0: Non ten cultura, nin ten nivel. Na universidade están se queixando os profesores de que cada vez chegan os rapaces
1: menos preparados.
0: Que nos vamos facer un folio que queixanse con 20 faltas de ortografía, digo, madre mía.
1: O básico.
0: Un folio en blanco.
1: É verdad, que pasa moito.
0: Así
1: que esas mentes a exercitalas, a xente que está escoitando, xente máis nova. Aí está moi ben, as tecnoloxías, pero por favor,
0: ahí
1: que logo fan de nós o que queren, mexan por nós e nos damos conta.
0: Cautivo e desarmado el pueblo de su capacidade de reacción e inteligencia, el ejército de estupidez ha alcanzado todos sus objetivos. Arriba España.
1: Bueno, agora estás jubilado, entonces, José Manuel.
0: Pois sí, agora son da sección dos que roubamos ao Estado, que cobramos sin traballar.
1: Non é así, eh?
0: Eso dicen moitos,
1: non é. O tempo traballado está aí, por algo será.
0: 40 anos cotizados, e dices tú, como é posible que ainda che poñan pegas para cobrar? É dicir, é un diputado con 16 anos, ten a pensión máxima, tócate o nabo. Digo, bueno, pero así funciona.
1: Por eso é mellor facer o tiramisú e ir aos nabos.
0: Eso, vamos a poñer unha canción aí.
1: E de momento que non quiten a pensión.
0: Eso, de Pedro Iturralde, aí que tiña un saso moi interesante. La gata sobre la lluvia o algo así se chama, ¿no? Seré tu gata bajo la lluvia, ¿qué se llama?
1: Sí, sí, sí.
0: Que también cantaba Rocío Dúrcal.
1: Rocío Dúrcal, efectivamente, sí,
0: señor. Pedro Iturralde daba allí muy bien o saso, fui un dos grandes.
1: Pues vamos a recordarla, entonces, parece,
0: sí.
1: Che.
0: Pues sí, bueno, pues para toda a xente de aí de Radio Voz, vale.
1: Muy amable, José Manuel, lástima que non nos podes poñer un pouco de pulpo agora, pero bueno.
0: Sí, sí, bueno, ainda vou facer
1: sí.
0: A familia, sí, sempre temos aquí invitados, bueno, non perdemos
1: non
0: a norma.
1: Non perdes, non a esencia,
0: no,
1: moi
0: no,
1: ben,
0: no,
1: moi ben.
0: Que va, exactamente.
1: Non hai que perderla, pois un placer, unha aperta enorme, vale.
0: Veña,
1: gracias, ata outro día, ata logo.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.